ngaba na lu jong nyang de zaji de ri lu bo nyang de ji ba na lu bo zhong bo ji be na ba xie yan la de na lang gang ba to ge jie ni de xie de ma nam ji jian de che so na ge jie la ra le ye ji xi yan yan na yong yan yong ge jie ko na le lang gang ba su ni ju ba la ji be to zhe me na che to jie ren de ru ye ni ba mi de ngo to xie na ma la to po de song lo dong a dong mi ba jie jie be nong xian xi le yong na lu xian ni ga meng an bie ne ba ha jun qin bo xie ge long zi de bie ren na na wo xi ding ba zu za dong ha jun de dian yin ba dong zuo wo qia jin xian bie ta na long gu bie dian ne zang mi ba ri yuan jiao long gang dong za jun la ga wei jin ji xie ren de ge ra zuo de ji ye de ren ding ge jie jia xian ne gang ba sun de jie jie lu zang ya po xie zuo de xiu ba ma le long ji rao yin na xian zi ji ba ren ne ta na ha jun de Tietara maatoran jia yung mudin para sen lelan bo de jiao ne gama kashi tong yung na duzi ci zang lan dou gu. Ndatara sen zi ji bi mera la lo ne gang zhou jia lu sen suwa la zi na zalang che jia o kuchi jindin yung dou bi di lu sen di tong la pingba qingbo ye.

gadi chon chon o he na ya ya ta pan jam yang ala nyo phora ba de yin ze ye na te ren go bu lun bu ye chi phong de ba de yin ze ye na tho ta tam lai ma bu chi phong da